var så Elton John med I Want Love og West for West Band. Min far var fisker. Så skal vi høre Westlife, Season in the Sun.

smukt stykke musik her fra René Deroux og nummeret The Haze Myself, I Am a Grateful Man. Mel McDaniel, her står jeg, Stand Up.

Smoke, Smoke, Smoke sang her fra Mats Rødberg fra Norge, og nummeret det var til mit hjertes sidste slag. Et nyt nummer er kommet her fra Lauren i Rose, og det nummer her Glenn, The Glenn.

I flash nobody here for long, even goes on no matter in Lake Glen. Det næste, vi skal have fat i, det er Grammy og Graham, Ian Clark og Heather Johnson. Og nummeret her, som om...

Du hørte Graham Clark og Heather Johnson her med nummer Someone is Looking for Someone Like You. Aaron Tippen, han ligger her og snurrer rundt, og han spørger så, hvordan radioen vidste det. How the radio knows. Men når man er på radioen, ja, så ved man mange ting, som man også får at vide. Så derfor, how the radio knows.

det var Tony Åbo med Fred og Frihed. Og før hørte du Rikke Ravnvald med her på vores altan. Så skal du høre Willie Nelson, han kommer og synger I Just Don't Understand. Og bagefter kommer Merle Haggard med A Friend in California.

Det var Merle Haggard med A Friend in California. Og før var det Willie Nelson, I Just Don't Understand. Så vil vi lige have fat i Boxcar Willie med San Antonio Rose. Og hvad er det, kom Don Williams med? Amanda.